druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali

0: prazna salva da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je...
2: Radio Vogošća, 88,2 MHz, FM, stereo.

0: Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.
1: Nisam krunu ni mač, ama ništa nemam, tako stoji stvar. Ako hoćeš pođi sa mnom, samo ljubav mogu da ti dam. Ni šuplje priče, ni ta

0: 25. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

0: 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
1: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil regular 4,5 kilograma 24,95.
0: Amco Commerce. Najbliži vama.
2: Od 5. do 25. juna Vogoša živi punim srcem. Povodom dana općine Vogoša očekuju vas Vogošanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogoša postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
3: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

Idemo dalje, 9 sati 34 minute. Prije neki sat vremena otprilike u Velešićima kod hotela Grand, znate oni koji znaju Velešić, čim skreneš u Velešiće, lijevo je lijevo je taj hotel, ali je požar na jednom automobilu. Informacije su potvrđene, imamo dojavu da je na jednom automobilu izbio požar, ekipa je ošla na teren i uskoro ćemo znati više informacija, dodali su i iz profesionalne vatrogasne brigade kantona Sarajevo. Eto, čekaju se informacije, a oni koji idu od željezničke stanice prema Ciglanama kroz tunel to mogu da vidi. A mi idemo dalje. Uživajte, poštovani slušatelji, biramo dobru muziku za vas. Možete birati vi muziku do 12 sati. Biramo ovako dobre hitove, ove pop, rock, šta god želite. Možete tražiti neku pjesmicu, pošaljite nam neku informaciju. Kažete nam ima li kiše kod vas. Nema, šalim se. Stara ljubavi, Hari Matahari.

u istom smo gradu. Tu preko, a tako daleko. I svaki dan prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

Tad sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni

0: Želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: I poštovani slušatelji, od ovog trenutka počinje popodnevni program. Do 17 sati, narednih 5 sati, uživat ćemo u dobrom izboru muzike koju naravno možete birati vi. Do 15 sati naš Viber broj za poruke 062-045-118, a nakon 15 do 17 sati uključimo i telefone, a vi u 17 sati slušamo Hadžibega i tako dalje, i tako dalje. Uživajte, poštovani slušatelji, pišite na porukicu na 062-045-118. Da vas pozdravimo, Semir Cerić Koke, svima dobar.

Zar ovim godinama može čovjek da poludi? Čovjek može da poludi kad god dobije priliku za to, što da ne? Pa naravno, može, eto. Idemo dalje, idemo slušati dobru muziku, pozovite, odnosno pišite nam Viber broj, na Viber broj porukicu, pa da slušamo nešto i po vašem izboru, ili vam se to sviđa. Kaže, na predsjedničkim izborima u Liberiji, davno je to bilo, dogodila se najveća izborna namještaljka u životu. Jel misliš da samo kod nas to pravi? Neki Charles King je dobio 15 puta više glasova nego što Liberija ima stanovnika sa pravom glasa. Pa to nije normalno, pa to šta ćeš, pa po tri put glasali, nema veze. Dobro, idemo dalje slušati dobru muziku, pišite, budite dio nas, evo imamo neku poruku, neko je tu, slobodno napišite, Jasmina, kaže ovako, pozdrav Edheme, pošto sam sinoć gledala dokaz na Zvijezde Granda i pobjedio je Makedonac, može li jedna živa pjesma da me razbudi od stoje? Pa dobro, pa može, može li dvije stoje, Jasmina, naćemo nešto od stoje, pa makar, žao mi je zbog onih naših momaka, ovog našeg Vogošana Mustafića, nešto mi je njega najviše bilo žao, ali eto, šta ću ja, idemo dalje, bit će stoja, bit će i dvije, kaže i stoja, idemo u Evropu, pa valjda ćemo i mi nekad doći tamo. Hvala našoj Jasmini, slušamo Stoju i pjesma Evropa.

0: 3. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom 3 sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amco.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama Extra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amco Commerce. Najbliži vama. We'll be right back.

Pozdravljam vas u studiju i režiji, piše nam Dragana. Može li za mene muzička, pošto danas slavim rođendan, može li pjesma za mene jači nego ikad? Ma može, ako je to to. Može, može. Hvala Sabiri, hvala Dragani. Pronaći ćemo ovu Alipašin izvor, nešto mi tu nije jasno. Vidjet ću ja tu Sabira. Idemo pjevati od Behara do Behara.

Idemo dalje. Ovako. Pisala mi nam je Dragana i kaže ovako, to sam već pročitali, ali sam zaboravio nešto. Naime, pozdravljam vas, studiju režiji, jači nego ikad pjesma, pošto mi je danas rođendan. E pa, Dragana, neka ti je sretno, neka si živa i zdrava i da nas slušaš i dalje i tako dalje i tako dalje. Javila nam se ponovo Sabira dok me nosi na tabutu Rizo Han.

Palinoviku. Nakon polaganja cvijeća na Rogoju, na lokaciji na kojem su ekshumirani posmrtni ostaci četiri zatočenika iz logora Barutni magazin, centralni dio programa organiziran je ispred osnovne škole koja je tokom rata bila pretvorena u logor kroz koju je prošlo više od 1000 civila iz Kalinovika, ali i Foče, Trnova, Gacka i Nevesinja. Eto, prisutnim se obratio i profesor David Pettigrew, profesor filozofije i studija holokausta i genocida na Državnom univerzitetu u Americi i član upravnog odbora programa studija genocida. Eto, njegove obraćanje je bilo baš onako kako treba. Osnovati memorijalni muzej, između ostalog je rekao, i groblje u logoru Barutni magazin. Dobro. A mi idemo dalje. Halid Bešlić kaže, ja bez tebe ne mogu da živim.

0: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
1: Od 5. do 25. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
2: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
3: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama Marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
2: Amko Commerce. Najbliži vama.

0: želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: E pa, poštovani slušatelji i oni koji vole da nas pozovu putem telefona, putem broja 033-434-888, evo prilike, naredna dva sata do 17 sati možete nas zvati, poruke slati na Viber broj 062-045-1182 su načina, znači porukice i pozivi, slobodno nas pozovite, nemojte se stidjeti. Ako ste negdje na nekoj poljani ili slušate dobru muziku, odvrnite do daske, neka spadnu sve maske, a

0: Idemo dalje. Neki naši slušatelji pokušavaju da nas nazovu na ovaj Viber broj 062-045-118. Ne može, nemamo te opcije. Možete nas samo pisati neku porukicu. Slobodno nam pišite, sa nama dišite. Ako možete na ovo vrućini, sparini, dođeš malo, ovi moji kažu, debelom uključiti u klimu, napravi se malo zimu da ti bude ljepše. A ja ove kosti moje, znate, one vole vrućinu. Šalim se naravno, idemo do vas, neko je tu, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ima vrline.
0: Nema vrline, ima ono, a kaže, on ima dobru vrlinu, dobar je, ili ima ružnu vrlinu.
1: Ne. Dobro, dobro, zdravo.
0: Dobro je, hvala Bogu, dobro sam. Daj bolje, ne valjalo bi se pomamio.
1: Bo, dobro, moj, kaže, pomamio se.
0: Pomamio.
1: A nemoj da se pomamljuješ, nekada
0: ne,
1: tako.
0: Neću. Dobro, kažite nam.
1: Puno pozdrava za tebe, za sve slušatelje Radio Vogošća.
0: Hvala puno i vela
1: hvala. Pozdrav neka ide za gospođu Suadu Hadžića.
0: A je li ona u Hadžića? Ja mislim pored Hadžića.
1: Iz Hadžića,
0: ajde. Dobro.
1: Aj,
0: ne se.
1: Uglavnom da je gore negdje tamo.
0: Gore negdje, nisu Hadžići gore, oni su ravno ovamo kad ide. Čuj gore negdje. Pa
1: Džiću gore. Tamo, prema na, moru.
0: Prema moru? To je onda aj. Pogotovo nije gore negdje. E, kažete.
1: More brdu, jel?
0: Ba, ne može more brdu. E, more.
1: Ako svoje sestre, ona, odem, pa kažem, gorna stanc, kažem, ona hida. Pa nije ona gor, Bosna, teče dolna, teče gore.
0: Pa može, bo, negdje može i naopako, ba, ajde.
1: Može se, ako i ona i preokren po ravni ide.
0: Jeste. E, kažete, gospođice.
1: Može li Zorana Kalazića dobro veće izgubljena nada?
0: Dobro veće neko reče, jel?
1: Ja, može. Pečelava.
0: Može, bit će.
1: Lala, prijatno i ugodan dan.
0: Lala, može sad po ovoj vrućini bez sandala da hoda, jel?
1: Ajde, pa čujemo
0: prijatno, se. Hvala lijepo, idemo dalje. Pišite na porukicu.

Dobro. Evo ovako, kaže, piše nam Fehma, naša draga Fehma, koja nije sa nama bila u kontaktu godinama, ali kaže, ona je pozvala i kaže, Edeme Selan, greška je bila, ti za mene pusti neku pjesmu.

0: 8 minuta je do 16 sati, poštovani slušatelji, pomalo grmi u Bogošći, možda bi moglo biti malo kiše, ne možda, vjerovatno, idemo dalje, 434-888, pa ako želite neku lijepu pjesmu, slobodno nas pozovite, 8 do 4. Idemo pjevati, kaže ovako, nima nigdje ko u Bosni. Evo, mi ćemo nekoga ipak uključiti. Halo, izvolite.
1: Halo, selam veliki jedan.
0: Hvala lijepo i vama selam.
1: I selam za sve tvoje, nadam se da ste svi dobro, zdravo.
0: Ma dobro, da je bolje ne valjalo.
1: Ne valja, ma ja da zadovoljni sam.
0: Dobro,
1: malo.
0: Ma naravno.
1: Ja, hvala dragom Bogu. Ovako se uzvratni selam za Lali, za sve ostale slušalce. Slušam ja vas, samo što ne...
0: Nedostađujem,
1: ali zvrknem jednom kad je šta dobro.
0: To me više prepadne.
1: Ne mogu ja to odoliti. I jutro sam u 6 sati, 6 i nešto. Brate, bila je dobra muzika jutro spravo.
0: Pa i treba da bude, što ne bi trebala.
1: Svaka čast, ja zato i ne bježim od vas nigdje.
0: Dobro, hvala vam.
1: Evo ovako, hvala i za ono, malo prije za...
0: Ma dobro.
1: Doranovu prava. Aha, je dobra.
0: Pa to je neko naručio i treba da naručio.
1: Ja, a meni ako može, ja sam čovjek od Meraka, od Safta. I ako nekad dođe 5 do 12.
0: Ja sam čovjek od Meraka, ide.
1: Ide, hvala, živio bio, ajde se, pozdrav za sve slušalce.
0: Hvala lijepo, bit će, ja sam čovjek od Meraka, kratko koraka i... gdje krenim i stanem i onda malo dahnem i produžim dalje. Idemo dalje, slušamo Safeta i ja sam čovjek od Meraka.

Evo Lipaša moj, idemo dalje. Neki dan ja bila neka emisija, neki kontakt tema i šta ja znam, pozovem jedan radio, neću reći koji, i kaže meni voditelj, onaj tamo preko puta, voditeljica je bila, kaže recite nam svoje ime. Prvo ja bi da ostanem anoniman. Kaže ona meni, a zašto? Pa da ne bude sutra, edem reko ovo, edem reko ono. Šalim se, naravno, idemo dalje. Evo za jedno veselo društvo, kaže, piši nam naša draga Nafija. Molim ako može za jedno veselo društvo, jednu družinu, nešto s Čazima Čolakovića, za goste iz Sandžaka. Ja ću lijepo da pozdravim goste iz Sandžaka, Čazin će zapijati pjesmu Moja draga, moja mila. Eto, to je to, pozovite nas i vi, pišite kako god hoćete, ovaj... Idemo sada slušati Čazima za ove krasne goste iz Sandžaka.

0: 25. do 25. juna Vogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Vogošća očekuju vas Vogošćanski dani 2026, dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Vogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.

Mile kaže sreća što me ostaje, malo ćemo vremenu, sutra u Sarajevu sunčano prije podne, više oblačnosti u drugoj polovini dana. Temperatura jutarnja oko 16, najviša dnevna oko 31 stepen. U narednim danima bit će malo i kiše, malo i grmljavine, u svakom slučaju ipak su topli dani i dalje.

0: nove energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Vogošći.
1: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
2: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začince 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
1: Amko Commerce. Najbliži vama.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?

primijetio poglede u tramvaju, gdje se ljudi odmiču od mene u redovima, zaobilaze i okreću se za mnom, baš ko da tuknem, ko da sam ošugan, otad ga ja jedem samo u hrani. Sad će nam i zima, vrijeme prehlada i gripa, a ja nešto konta. Jest da niko nije umro od smrada, ali je bili lukmešć mi nanio više štete ljudima i međuljudskim odnosima, nek svi virusi i bakterije zajedno, pa vi vidite, hoćete li i kako ćete da jeste. Što vam ovo govori? Ono kad sam bio u Omera od rogatice, a u Amsterdamu nije tišala, i pitao ga što oni nikad ne jedu bijeli luk i ne uzimaju meda ujutru na večer, a on će ti meni ovako, u Zeire. U nas se narod slomi šteruće med i orahe, bijeli luk, tražeć mladu teletinu od 6 i 8 dana što je pasla samo vrijesak i kadun. O propuhu da ti ne govorim. Ako doživi 70, tu svi se ibrate, vele šta ovaj više čeka što ne mandrkne. Ovdje u Holandiji nitko uzma meda ujutru, niti jede mladu teletinu, niti se čuvaju od propuha, a dožive 90, pa i stoju prešišaju sad pa sad. Niđe više bolesnih ljudi ko u nas biva u zemlji zdrave hrane, lijepe prirode i čistog zraka. Hajde onda budi pametan. More biti to taki narod, koliko bi tek živio da svako jutro uzmu po kaškicu meda i makar čehne bijelog luka pred spavanjem, moj Omere. Nek nemoj ti plaho pristajat za njima, a se mi nismo od iste japije.

Poštovani gledalci programa Televizije Vogoš, želimo vam dobar dan, dobrodošli u novo izdanje otvorenog programa Televizije Vogoš. I danas smo sa vama negdje do 17 sati i 50 minuta, a u nastavku programa zabavit ćemo vas dobrom muzikom, ali i pričama naših aktuelnih gostiju. Svakako u Vogošći jedna od aktuelnih tema je manifestacija Vogošćanski dani koja završava svoju drugu sedmicu. Dakle, u okviru otvorenog programa ćemo i najaviti događaj koji vas očekuju narednih dana. Na samom početku, uz srdačne pozdrave i dobrodošlicu, pozdravit ćemo vas i muzičkim brojem koji za vas pripremaju kolege u režiji. Dobro nam došli.

0: nauči, ona je preselila prije me. Ona je preselila, ja to nisam naučila, ali sam naučila neke druge tehnike rada, zlatovez, bosanski vez, druge čilme raditi, čarape plesti, sve što se odvune radi, ja to znam. I moje kolegice, svi znamo to raditi. Malo, mi smo sa prostorom malo skučeni smo, pa nemamo baš, ne možemo da pokažemo sve što možemo, ali jednog dana će i to biti, valjda će imati neko sluha da taj prostor naš proširi i da damo sve od sebe.
1: Tako, ali sve to što ste spomenuli, dakle, tkanje čilima, je li tako, sve su to neki stari, tradicionalni i vrlo kvalitetni zanati, ja ću tako kazati, ali i nešto što je u principu važno danas, evo sve se više vraćamo prirodi, jel, reciklaži i tako dalje. Zapravo, tkanje jedne ponjave, jednog čilima je čista reciklaža.
0: Jeste.
1: Tako da bi, recimo, generacije danas mogle malo posvetiti pažnje.
0: Pa bi. To se malo i zaboravilo, to se više ne radi. Ja sam to kao dijete naučila i evo sve moje kolegice, svi smo mi to kao djeca radile. Uh-huh. Ja sam sa 10 godina čilime radila i sad bi jako, jako željela i voljela da to sad ima mogućnost da to radim, jer bi nam se i isplatilo, a i čovjek bi se vratio u one neke lijepe dane.
1: Dakle, hvali jedan stan i da
0: se kreni. Jedan stan, hvali, pa evo ako neko ima, ako je voljan da to pokloni nama, neka to uradi.
1: Tako je. Kažete nešto malo i o svom zlatovezu?
0: Zlatovez nisam prije radila. Radila sam bosanski vez i radila sam na Panami, onu pokrsnicu, kako se već zove. A kad sam došla u društvo, vidjela sam kako to žene fino rade i onda ja sam to željela da naučim i sad gotovo samo zlatovez radim.
1: Uh-huh. A materijal na kojem se to radi?
0: Pa
1: pardon?
0: To je obični šifon. Uh-huh. Obični šifon. Onda se to fino opere, uštirka i evo kako to izgleda, evo možemo i raširiti malo da vidimo ovaj stolnjak. Tako ima raznih motiva.
1: Motive sami osmišljate, sami kreirate i nakon toga, jel,
0: svako sebe osmisli neki motiv i onda radi, eto tako.
1: Onoliko koliko ja mogu vidjeti, ovo je posebna vrsta konca. Da.
0: Jeste, to je zlatni konac, zlatni, svileni u stvari konac.
1: Mm-hmm, dobro. Evo ja ću vas moliti sad da date mikrofon gospođi Hajre ili Hajrija?
2: Hajra.
1: Hajra, kod vas vidimo jedan lijep rad na staklu. Fikreta je pokazala, to ste naučile od koleginica iz Koritnika. Evo i vas ću prvo pitat, otkud zapravo u Centru za zaostarenje?
2: Pa ja jer sam niste penzioner. Baš
1: s godinama.
2: Ja sam penzioner, pa eto, došla sam malo da se družim, a ujedno evo i naučila sam svašta nešto, zahvaljujući našoj Fikreti. I eto, vide se rezultati.
1: Šta
2: evo, naučila sam ovaj rad na staklu i onaj rad na aluminijskoj foliji. Imamo evo zlatno vez i to sam počela, pa valjda ću naučiti.
1: Tako, recite mi, a kako se radite?
2: Imaju posebne boje za staklo u tubama i onaj, imamo motive koje hoćemo i tako da radimo, tačkama.
1: Uh-huh. Kad kažem staklo, ono je ipak malo izazovno, mislim da nije baš jednostavno napraviti to, razljeva se i ba, osjetljivo je
2: puca.
1: To
2: su posebne onaj boje, posebne uh-huh. boje koje su namijenjene baš za staklo.
1: Jeste li ranije imali neki dodir sa ručnim radovima?
2: Nisam nikad, ja sam heklala, plela, tkala, svašta uh-huh. nešta, ali ovo nisam. Ovo sam naučila u udruženju.
1: I evo kad recimo krenete sa izradom jedne slike, kada ona dođe u svoju finalnu fazu, kakav je to osjećaj?
2: Uf, predivan. Predivan, stvarno.
1: Inače, kada ste u udruženju, osim ovih ručnih radova, tu je i, odnosno u Centru za zdravo starenje, jeli, da ne brkamo pojmove, pretpostavljam da ste upoznali i druženje samo. Koliko vam to?
2: Naravno,
1: koliko?
2: Puno mi znači.
1: I sad ne živimo u nekom vremenu gdje ljudi obično kažu ja nemam vremena, moram ovo, moram ono, ovamo, nađe li se to vrijeme?
2: Pa dobro, nađe se vrijeme, pošto smo mi penzioneri, ne radim, pa onda nađem vremena, baš ono
1: iz
2: da se družim.
1: Iz mog iskustva penzioner najviše žuje. Da, hvala vam za sada.
2: Hvala vam puno.
1: Razija, kod vas je rad na alufoliji.
3: Pa rad i na staklu i na alufoliji i rad čarapa, vuneni od vune, sve. Uh-huh. I donji veš, i čarape, i pape, i predenje.
1: Bile si i donji veš?
3: I predenje.
1: Pa jel to nosi

kose, kose Bosne, nekad moćne i ponosne. Al sad svako sebe gleda, a meni se više

0: getting.
1: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
2: Od 5. do 24. juna Bogošća živi punim srcem. Povodom dana općine Bogošća očekuju vas Bogošćanski dani 2026. Dani privrede, kulture i sporta. Koncerti, sport, kultura, zabava, druženje i sadržaj za sve generacije. Tokom tri sedmice Bogošća postaje centar dobre atmosfere i pozitivne energije. Od 5. do 25. juna. Vidimo se u Bogošći.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 22. juna. Salama ekstra 800 grama perutnina Ptuj 3,95. Samo ovaj vikend domaća nektarina kilogram 2,45. Začin C 250 grama 2,60. Kafa Grand Gold 500 grama 12,95. Najljepše želje kuki 145 grama marku 95. Persil Regular 4,5 kilograma 24,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

doškovaše, a domalo je Meho upita i da pođe za njeg. Šta će, ko će, Mevla mu ispriča sve kako je bilo. Gleda Meho u nju, sav se zajampurio ko čukundruk, dok mu je govorila i pomisli da je gotovo, da će se posle ovoga okanti. Kad jok, Meha ga bio mehka srca pa zaplaka i još je više zavoli. Uzmu ti oni malog Bahu, ko kad ti je tad moglo tako, samo dođeš, probereš je tima i on ti ga dadnu. Pa kasnije šta bude s njim, neki budu sretni, a neki nagrabu se gore, negdje su ostali u jetimskoj kući. Ne se, pazio Meha ga Bahu, kuda je njegov. Te ne mogaše ima djece, te ti Bahu osta jedini i sve mu pripada iza Mehage. Ne kaže se u nas džabe, rodi me mati sretnog, pa me moreš i na đubre baciti.

Ovako su se u nas odgajala djeca. Kad se Maksum uzvrti oko vrele peći, mater mu dva put vikne. Žig, žig, dijete ne mu kajet, nek sve bliže onoj peći, aman bi skočilo na nju da mu mater treći put ne podvikne. Popni der se na tu peć. Dijete se namah okreće od peći i ode za kakvim drugim zjanom.

hvalio, kad se sve čini lahko i potaman. Nekom treba malo da skonta, neko malo više, dok neko nikad ni ne skonta šta ga je i odakle snašlo. Ode Omer, a ja za njim osta dumati pitat se. Da je ostao u svom selu, ko da bi on ovako konto, nego bi samo gledao u nekog drugog Omera kad dođe iz dalekih zemalja, kako se uglencu srikto, kakva kola je dočero i kakvu je kuću napravio sad pa sad, a on je čitav život pravi i nikad je dovršit. Mislio bi i govorio sebi, kad sam ovako snašao, što i ja ne bi. Šta je to on bolji od mene, ako nije Igori? Kad je on mogao ovo sve, šta bi tek ja? Ih, ništa lakše. Samo da mi je odavde otići. A istina je uvijek neđe u sredini. Niti ovdje toliko loše ko što se misli i govori, niti tamo med i mlijeko teče. Jer život ti je onakav, za kakvog hastala ga gledaš i sa kakvog penđera ga posmatraš. Što ono reče onaj moj Hrsuz Mute, dobar nam je pogled beže, samo nam je loša perspektiva. Ja.

0: svim vozačima. Sretan put želi Radio Vogošća.
1: Što bi rekao Hatchback?
2: Nimo kajete. U nas ti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kakav. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimokajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola na kufitiljen i ne trkće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje, još povrst svega sirotinju obilazi i dijeli nijeti šala. Ne kaže se u nas džabe, ko ne umije sebi, ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba ni mu kajet. Jedino još paščad za njom ne laju, a ona ni mu kajeta. Jer mogu je da izvinete u malo melanuha. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red. A u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi, debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvrt u lopova i alhajvana, baš ko bi rvaktile četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši ni mukajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad crkuću oko tebe, jer on te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državu. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju iz pameti, vjernike izvire, a mlade iz države ni mukaje.

vakti ili bilo moderno kad insan ima tanke usne, ko što je bilo plaho kad je kaka cura rumena i podebela biva zdrava, a danas, moj brate, sve neizvrat. One što su imali golema usta zvali žvalje, a za cure sa debelim usnama bi reci vidio je gubica ko kobili. Visoke i tanke cure zvali sohama i govorili: mogla bi ti šćeri prestat rast, ako nastaviš niješ se nikad udat, ko će te tako suhu i malokrvno, mogla bi čovjeku pitu s glave jest ako te jedna tjedne tako. Ako bi muško dijete bilo bi tunjavo, matvi ga tjeraj da jede mrku, ne bi li joj potamnilo, a ako je bilo plavo oko nije smilo nikog ni pogledat širom otvorenih očiju, nama bi mu reci: zatvori te penđere, duša ti se kroz njih vidi.

0: zvonile na blud.
1: Dok uz te vele višnje ne zvonile na blud.
0: Razmazio sam dragu